0: vill jag få hemma.
1: Ipningar, wangar. Säg vitt och säg, jag ser du står kinn och kloggen, ma.
0: Ustå för det skan igen.
1: Bye bye, vart